Naša sljedeća gošća, naša mlada kolegica, talentirana, nježnog, prekrasnog glasa, a zove se Natalie Disner.